0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Upravo tako, pratite jutarnji program našeg i vašeg radija. Berane, grad koji volim, nekako džingla ili rečenica koja je postala zaštitni znak našeg radija, a ostaće tako, sigurna sam. Dakle, družimo se sa vama do 10.30 u jutarnjem programu našeg i vašeg radija, poštovani slušalci, i naravno pozivamo vas na druženje i na to da i ovog jutra frekvencije našeg radija budu vaš najbolji izbor. A na početku druženja sa vama da saopštimo informaciju koju smo, evo, prije nekih desetak minuta dobili od Vlada Asanovića, sekretarijata za sport, i koji nas je informisao, a mi vas, naravno, da je ekspedicija sportista opštine Berane otputovala jutros u 6 časova ispred zgrade opštine na 61. međuopštinske omladinske sportske igre Bajina Bašta 2026, koje će biti održane od 8. do 12. jula kao i paramosi igre. Svečano otvaranje jedne od najznačajnijih sportskih manifestacija mladih u regionu zakazano je za večeras u 18 časova na gradskom stadionu u Bajinoj Bašti. Ovogodišnji nastup ima poseban istorijski značaj jer opština Berane na gostujućem osi igre šalje najbrojniju ekspediciju do sada. Delegaciju čini ukupno 80 članova, od čega 77 sportista, trenera i rukovodstva, kao i 3 učesnika paramosi igara. Beranski sportisti takmičit će se u 8 sportskih disciplina: streljaštvo, atletika, šah, rukomet, sportski ribolov, košarka, odbojka i mali fudbal. Posebnu pažnju privlači već prvi takmičarski dan danas, kada će ekipa Berana u malom fudbalu odigrati baraž utakmicu protiv opštine Arilje, a meč počinje u 12 časova i odlučuje o plasmanu u grupnu fazu takmičenja. Sekretarijat za sport opštine Berane obezbijedio je svim učesnicima kompletan prevoz, komforan apartmanski smještaj, ishranu na bazi punog pansiona, kao i džeparac u iznosu od 50 eura po učesniku, kako bi sportisti imali što bolje uslove tokom boravka i takmičenja. Neposredno prije polaska ispred zgrade opštine upriličeno je zajedničko fotografisanje sportista, trenera i rukovodstva, koji će, sigurni smo, dostojno predstavljati naš grad na najvećoj omladinskoj sportskoj smotri regiona. Iz opštine Berane su ih ispratili sa najljepšim željama da ostvare najbolje uspjehe na ovogodišnjim osi igrama, a mi se pridružujemo tim čestitkama i svim našim sportistima želimo mnogo uspjeha, sportske sreće, fair playa i što više osvojenih medalja, uz uvjerenje i sigurni smo da će svoj grad predstaviti na najbolji mogući način. Osam je sati i 36 minuta, sponzor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Mi u jutarnjem programu donosimo dašak juga i mora kroz pjesmu Vlada Georgijeva, Reci mi da znam.

8:45 prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović Medical Berane. U nastavku blok koji možemo slobodno nasloviti informacije iz obrazovanja. Pa počinjemo sa studentima. Nakon što je u prvom roku zabilježen značajan rast broja prijava u odnosu na isti period prethodne godine sa 221 prijavom više, a upisne kvote popunjene na 16 studijskih programa, trend povećanog interesovanja nastavljen je i u drugom roku u kojem se za studijsku 2026-27 godinu na Univerzitetu Crne Gore prijavilo 370 kandidata, saopšteno je iz univerziteta. Najveće interesovanje budućih studenata bilo je za studijske programe na kojima je broj prijavljenih kandidata premašio raspoloživa mjesta, pa je posebno veliko interesovanje zabilježeno za stomatologiju i menadžment primijenjene osnovne studije u Bijelom Polju, gdje je broj prijavljenih kandidata bio više nego trostruko veći od broja dostupnih mjesta, a veliko interesovanje bilo je i za glumu, arhitekturu, sociologiju, kao i na novom studijskom programu Tehnološkog fakulteta Životna sredina i održivi razvoj. Iz univerziteta dodaju da će prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, se polagati prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica 9. i 10. jula. Podsjećaju da se prijemni ispiti polažu za studijske programe stomatologija, arhitektura, fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i za stručno-umjetničke studijske programe. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršit će se zaključno sa 16. julom prema rasporedu organizacionih jedinica, zaključuju u saopštenju. A Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je konkurs za prijem studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za studijsku 2026-27 godinu. Prijave će se podnositi elektronskim putem portala www.upisi.edu.me, a na raspolaganju je ukupno 2375 mjesta u 8 studentskih domova. Pravo učešće na konkursu imaju studenti koji studiraju van mjesta prebivališta na ustanovama visokog obrazovanja i koji su upisali semestar odgovarajuće godine studija. Ukoliko nakon raspodjele ostane slobodnih mjesta, pravo na smještaj i ishranu po ekonomskoj cijeni moći će da ostvare i studenti doktorskih studija koji nisu u radnom odnosu i studiraju van mjesta prebivališta. Dom u okviru svojih smještajnih kapaciteta namjenski opredjeljuje do 7% kapaciteta za smještaj studenata sa invaliditetom, studenata repopulacije, studenata bez jednog ili oba roditelja i studenata korisnika materijalnog obezbjeđenja, navodi se u saopštenju. Studenti sa invaliditetom, studenti repopulacije i studenti koji su bili štićenici javne ustanove Dječji dom Mladost Bijela imaju pravo na besplatan smještaj i ishranu u domu. Rok za prijavu studenata prve godine je od 1. do 7. septembra, dok će studenti 2., 3., 4., 5. i 6. godine, kao i postdiplomci, prijave moći da podnose od 21. septembra do 5. oktobra. U Domu učenika i studenata Berane na raspolaganju je 91 mjesto. Osam sati 49 minuta, podsjećamo još jednom da je sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. U nastavku slušamo regionalnu zvijezdu Polega, svi mlađi i stariji, a hajde da čujemo šta kaže Jakov Jozinović kako je na mjestu mom.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Mini flash u 9.
1: Ekspedicija opštine Berane otputovala je jutros na 61. međuopštinske omladinske sportske igre i paramosi igre Bajna Bašta 2026, koje će biti održane od 8. do 12. jula. Svečano otvaranje jedne od najznačajnijih sportskih manifestacija mladih u regionu zakazano je za večeras u 18 časova na gradskom stadionu Bajnoj Bašti. Opština Berane na ovogodišnjim osi igrama učestvuje sa najbrojnijom delegacijom do sada, ukupno 80 članova, od čega 77 sportista, trenera i članova rukovodstva, kao i 3 učesnika paramos igara. Beranski sportisti takmičiće se u 8 sportskih disciplina: streljaštvo, atletika, šah, rukomet, sportski ribolov, košarka, odbojka i mali fudbal. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera i Fond za zaštitu životne sredine u saradnji sa agencijom Digital Dub održali su konferenciju za medije povodom nacionalne kampanje čiji je slogan "Nisam znao, nisam znala", a koja ima za cilj podizanje svijesti građana o štetnosti upotrebe plastičnih kesa, smanjenje njihove upotrebe i podsticanje građana da svakodnevne navike zamijene održivim alternativama. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić rekao je da u Crnoj Gori raste svijest građana o značaju zaštite životne sredine, ali da je potrebno nastaviti sa edukacijom i informisanjem javnosti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je konkurs za prijem studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za studijsku 2026-27. godinu. Prijave će se podnositi elektronski putem portala www.upisi.edu.me, a na raspolaganju je ukupno 2375 mjesta u 8 studentskih domova. U domu učenika i studenata Berane na raspolaganju je 91 mjesto. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, i danas će biti angažovani na mnogim putnim pravcima u Crnoj Gori. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopšteno iz uprave policije. Na području Berana kontrole će se sprovoditi na putnim pravcima Berane Andrijevica i Berane Bijelo Polje, uz pojačano prisustvo policije u Pešcima, Buču, Gradinskom polju, Rijeci Marsenića, Beranselu, Zaostru, Tifranu i Bioči. U noćnim časovima poseban akcenat biće stavljen na kontrolu vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu večera sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska pozorišta Jugo Art iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Ulaz je besplatan. Tokom dana biće pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju vozačima koji putuju na dužim relacijama da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apeluju i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Iz uprave policije je saopšteno da se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 23 saobraćajne nezgode, u kojima su 2 osobe zadobile teže, a 13 osoba lakše povrede. Vrijeme danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 34 stepena.
2: Slušate Radio Berane.

9:36, poštovani slušalci, pratite jutarnji program Berane, grad koji volim. U nastavku govorimo o crnogorskom filmu koji ove godine na Cinehill festivalu, nasljedniku Motovom film festivala, predstavljaju i naši Beranci. Crna Gora ovogodišnja zemlja, partner Cinehill festivala, nasljednika Motovun film festivala, jednog od najznačajnijih regionalnih filmskih festivala, koji će biti održan od 21. do 26. jula u Fužinama u Hrvatskoj. U okviru partnerskog programa pod nazivom Iz gore gori, festival će predstaviti reprezentativan izbor savremenih crnogorskih igranih, dokumentarnih i kratkometražnih filmova, uz gostovanje brojnih autora i filmskih profesionalaca iz Crne Gore. Ovo partnerstvo predstavlja još jedno važno međunarodno predstavljanje savremene crnogorske kinematografije nakon nedavno uspješno organizovane manifestacije Dani crnogorskog filma u Ljubljani. Program obuhvata ostvarenja koja su tokom prethodnih godina zabilježila uspjehe na međunarodnim i regionalnim festivalima i potvrđuje kontinuirani razvoj crnogorske filmske produkcije i njenu sve veću prisutnost na evropskoj filmskoj sceni. Program posvećen Crnoj Gori donosi reprezentativan presjek savremene crnogorske kinematografije, od nagrađivanih, igranih i dokumentarnih filmova do kratkometražnih ostvarenja i međunarodnih koprodukcija. U glavnom takmičarskom programu festivala bit će prikazan film 15. po reditelja Milivoja Obradovića, dobitnika posebnog priznanja žirija na filmskom festivalu Herceg Novi 2025. godine. U okviru programa Iz gore gori publika će imati priliku da pogleda i film Crna truba Beranca Bojana Stijovića, koji je reditelj ovog filma, a koji je svoju svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu u Biškeku u Kirgistanu, gdje je prikazan u međunarodnoj takmičarskoj selekciji. Selekcija obuhvata i crnogorski film Vidra reditelja Srđana Vuletića, koji je premijerno prikazan na Sarajevo film festivalu, zatim višestruko nagrađivani film Živi i zdravi reditelja Ivana Marinovića, kao i dokumentarni film Vude, ti si pobjedio reditelja Senada Šahmanovića, našeg Beranca, posvećen Dušanu Vukotiću, prvom jugoslovenskom dobitniku Oscara. Crnu Goru će predstaviti i izbor crnogorskih kratkometražnih filmova i još neki filmovi koji su rađeni u koprodukcijama, a ovogodišnji program Cinehila istovremeno potvrđuje značaj regionalne saradnje u filmskoj produkciji. Brojna ostvarenja predstavljena na festivalu nastala su upravo kao međunarodne koprodukcije, crnogorski autori i producenti posljednjih godina sve intenzivnije sarađuju sa partnerima iz regiona i Europe, doprinoseći razvoju zajedničkog filmskog prostora. Pored filmskih projekcija u okviru predstavljanja Crne Gore bit će organizovani okrugli sto Kako napraviti regionalni hit, zatim predstavljanje monografije savremenog crnogorskog filma, kao i niz pratećih događaja posvećenih savremenoj crnogorskoj kinematografiji. Tokom festivala u Fužinama će boraviti brojni crnogorski reditelji, producenti i filmski profesionalci koji će publici predstaviti svoje ostvarenja i učestvovati u razgovorima sa publikom i filmskim profesionalcima iz regiona. I Cinehill festivala poručuju da Crna Gora danas predstavlja jedno od najzanimljivijih filmskih imena regiona. Mala, ali moćna Crna Gora, nova je zvijezda balkanske kinematografije. U crnogorskim filmovima pogledajte najveće zvijezde regije i upoznajte nove autorske glasove, navode i Cinehill festivala koji se održava u suorganizaciji sa opštinom Fužine, a podržavaju ga Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Kvarnera i Hrvatski audiovizuelni centar.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa. Dragi slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, u Skupštini Crne Gore juče izglasano pokretanje procedure za izmjene najvišeg pravnog akta. Sve se može kada Brisel hoće. Sa čak 74 glasa za i svega 3 protiv, u Crnogorskom parlamentu izglasano je pokretanje procedure za izmjene Ustava, koje se direktno odnose na reforme Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta, kao i Centralne banke Crne Gore. Na predstavljanju revidiranog kodeksa novinara Crne Gore poručeno što ne brani zakon, brani poštenje. Milorad Marković predstavio izvještaj o radu i vlasti opozicija traže rezultate, ali da tužioci zaobiđu njihove redove. Po čijim taktovima svira tužilaštvo? Stanovnici dijela Rogama pozvali državu da nađe alternativnu trasu autoputa Smokovac-Tološi, iseljena jedna kuća u naselju Ras. Čak 30 narodnih predstavnika ostvarilo dodatak na platu, za junske zarade poslanika 150.000. Nakon DPS-a i dio SNAF-a oštro reagovao na izjavu poslanice Nađe Laković o motivu odlaska ljekara iz zdravstvenog sistema. Iz sindikata doktora tvrde iz PES-a targetiraju, probleme ne rešavaju. Skupština će danas započeti sjednicu na kojoj će razmatrati predloge Ministarstva financija. Do kraja jula mijenjaju 7 poreskih zakona.

0: Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Ekipa Miloša Medenice nevoljno planirala posao sa starijim Lazovićem. Moramo da platimo tal Zoranu. Medenica na Skyu otkrio da su svi njegovi u ratu sa Lazovićem, pa se pitao koga može spojiti sa njim. Bivši funkcioner Enis Baković tuži ASK Vikendica opet pred Upravnim sudom. Sporazum vlasti i opozicije omogućio početak procesa izmjena Ustava, građani i pobjednici. Kompromis iz nužde pod pritiskom. Da smo čekali isključivo domaće demokratske kapacitete, vjerovatno bismo i dalje gledali međusobne ucjene i trgovine, poručuje Milena Bešić. I vlast i opozicija prepoznali da postoje pitanja oko kojih kompromis nije politički poraz, već institucionalna obaveza, kaže Nikoleta Đukanović. Zajednica opština za tri zakona predlaže ocjenu ustavnosti. Milijonski udar na lokalne budžete. Opštine tvrde da im se osporenim zakonima umanjuju prihodi. Nezadovoljstvo zbog naplate parkinga kod aerodroma Tivat. Ko priđe mora da plati bar 2 eura. U današnjoj pobjedi, čitajte, vlast i opozicija potpisale sporazum i započele proceduru izmjena najvišeg pravnog akta. Usvajanjem izmjena zakona do kraja mjeseca, Ustava do 4. septembra. Rok za usvajanje izmjena i dopuna dva kontroverzna zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost je 31. jul, i to u dijelu obrazovanja i sastava Komisije za provjeru bezbjednostnih smetnji u Ministarstvu unutrašnjih poslova te jačanju sudske kontrole rada ANBA. Iz Centralne banke kažu da će povodom 35 godina od usvajanja deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori u septembru izdati kovanicu posvećenu endemskoj biljci Petrolarium crnojevici. Radi se kovani novac za čudo iz Štitara na poleđini grb Crnojevića. Ista meta, isto odstojanje, godinu dana od uručenja 13. julske nagrade i protesta. Pozvali buduće dobitnike da ne prime nagradu od Mandića. Višemilijonski sportski objekat još čeka upotrebnu dozvolu. Novi stadion bez UEFA licence, igraće se samo domaće utakmice. Direktorica NB Radoslav Ljumović na konferenciji za medije odbacila optužbe u spornoj nabavci knjiga. Ilinčić za 50.000 eura nabavljeno 4.127 primjeraka. Poštovani slušaoci, bila je to još jedna rubrika Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe.
1: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Dragi slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane i poslušajte koji su to događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1497. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama isplovio iz Lisabona predvođeći ekspediciju koja je tražila morski put u Indiju. Na današnji dan 1709. godine ruska vojska pod komandom cara Petra Velikog od Poltave porazila armiju švedskog kralja Karla XII. Ruska pobjeda nad tada najjačom vojskom u Europi snažno je podigla ugled Rusije, koja je postala svjetska sila prvog reda. Na današnji dan 1822. godine engleski pisac Percy Shelley, jedan od najboljih liričara engleskog jezika, utopio se u moru kod italijanskog grada Livorno. Izuzetno obrazovan, vrstan poznavalac filozofije, književnosti i nauke, borac protiv tradicije, povlastica i tiranije, unio je u englesku poeziju notu slobode i duhovne smjelosti. Na današnji dan 1838. godine rođen je njemački konstruktor i general grof Ferdinand von Zeppelin, koji je 1900. godine konstruisao veliku vazdušnu lađu dirižabl nazvanu prema njemu Zeppelin. Njegova letilica duga 248 metara bila je lakša od vazduha sa velikim balonom vretenastog oblika i motornim pogonom. Na današnji dan 1885. godine rođen je njemački filozof Ernst Bloch, jedan od najznačajnijih mislilaca 20. vijeka. Završio je studije filozofije, fizike i muzike i doktorirao u Würzburgu, a univerzitetsku karijeru je počeo 1918. u Leipzigu. Poslije dolaska nacista na vlast 1933. godine izbjegao je iz Njemačke i u emigraciju u Švajcarskoj, a potom u Sjedinjene Američke Države bio jedan od najistaknutijih antifašista. Predavao je filozofiju na univerzitetu u Leipzigu kada su mu vlasti istočne Njemačke zabranile rad zbog toga što je kritikovao razvoj marksističke misli u toj zemlji, čime je navukao na sebe gnev najviših komunističkih funkcionera. Na današnji dan 1894. godine rođen je ruski fizičar Pjotr Lendinović Kapica, jedan od najistaknutijih fizičara 20. vijeka, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1978. godine, inostrani član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Uspio je da stvori vrlo jaka magnetna polja, otkrio je zavisnost električnog otpora polikristalnih metala od jakog magnetskog polja koja nosi njegovo ime. Radio je na fizici niske temperature i unaprijedio hidrodinamiku. Na današnji dan 1940. godine vlada Norveške u Drugom svjetskom ratu emigrirala u London pošto je norveška vojska kapitulirala poslije 62 dana otpora invazioznim snagama nacističke Njemačke. Na današnji dan 1942. godine umre francuski maršal Louis Félix François François de Perret, istaknuti vojskovođa u Prvom svjetskom ratu i počasni vojvoda srpske vojske. U junu 1918. preuzeo vrhovnu komandu nad savezničkim snagama na Solunskom frontu i protom procijenio da srpska vojska kao najborbeniji i najspremniji dio savezničkih snaga na tom ratištu treba prva da krene u proboj fronta. Procjena se pokazala savršeno tačnom jer je srpska vojska brzo porazila Bugare i prisilila ih na kapitulaciju, zatim i austrijske i njemačke trupe, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila i okončanje Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1967. godine umrla engleska pozorišna i filmska glumica Vivien Leigh, koja je stekla svjetsku slavu ulogom Scarlett O'Hare u američkom filmu Prohujalo s vihorom, za koju je nagrađena Oscarom. U pozorištu igrala niz vodećih uloga u dramama Williama Shakespearea, često s mužem Laurenceom Olivierom, za koga je bila udata. Na današnji dan 1994. godine umro je korejski komunistički lider Kim Sung-ju, koji je neograničenom ličnom vlašću upravljao Sjevernom Korejom od osnivanja te zemlje 1948. pa sve do svoje smrti. Na današnji dan 1997. godine lideri NATO-a saglasili su se u Madridu da u prvom krugu proširenja alijanse u članstvo prime Poljsku, Češku i Mađarsku, a Sloveniju i Rumuniju naimenovali su za glavne kandidate u drugom krugu 1999. godine. Na današnji dan 2007. godine za novih 7 svjetskih čuda izabrani su Veliki zid u Kini, grad Petra u Jordanu, statua Hrista Spasitelja u Brazilu, Machu Picchu u Peru, piramida Chichen Itza u Meksiku, Koloseum u Rimu i Taj Mahal u Indiji. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 8. jul.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Dragi slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane i poslušajte koji su to događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1497. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama isplovio iz Lisabona predvođeći ekspediciju koja je tražila morski put u Indiju. Na današnji dan 1709. godine ruska vojska pod komandom cara Petra Velikog od Poltave porazila je armiju švedskog kralja Karla XII. Ruska pobjeda nad tada najjačom vojskom u Europi snažno je podigla ugled Rusije, koja je postala svjetska sila prvog reda. Na današnji dan 1822. godine engleski pisac Percy Shelley, jedan od najboljih liričara engleskog jezika, utopio se u moru kod italijanskog grada Livorno. Izuzetno obrazovan, vrstan poznavalac filozofije, književnosti i nauke, borac protiv tradicije, povlastica i tiranije, unio je u englesku poeziju notu slobode i duhovne smjelosti. Na današnji dan 1838. godine rođen je njemački konstruktor i general grof Ferdinand von Zeppelin, koji je 1900. godine konstruisao veliku vazdušnu lađu dirižabl nazvanu prema njemu Zeppelin. Njegova letilica, duga 248 metara, bila je lakša od vazduha, sa velikim balonom vretenastog oblika i motornim pogonom. Na današnji dan 1885. godine rođen je njemački filozof Ernst Bloch, jedan od najznačajnijih mislilaca 20. vijeka. Završio je studije filozofije, fizike i muzike i doktorirao u Würzburgu, a univerzitetsku karijeru je počeo 1918. u Leipzigu. Poslije dolaska nacista na vlast 1933. godine izbjegao je iz Njemačke i u emigraciji u Švajcarskoj, a potom u Sjedinjene Američke Države bio jedan od najistaknutijih antifašista. Predavao je filozofiju na univerzitetu u Leipzigu kada su mu vlasti istočne Njemačke zabranile rad zbog toga što je kritikovao razvoj marksističke misli u toj zemlji, čime je navukao na sebe gnev najviših komunističkih funkcionera. Na današnji dan 1894. godine rođen je ruski fizičar Pjotr Lendinović Kapica, jedan od najistaknutijih fizičara 20. vijeka, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1978. godine, inostrani član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Uspio je da stvori vrlo jaka magnetna polja, otkrio je zavisnost električnog otpora polikristalnih metala od jakog magnetskog polja koja nosi njegovo ime. Radio je na fizici niske temperature i unaprijedio hidrodinamiku. Na današnji dan 1940. godine vlada Norveške u Drugom svjetskom ratu emigrirala u London pošto je norveška vojska kapitulirala poslije 62 dana otpora invazioznim snagama nacističke Njemačke. Na današnji dan 1942. godine umro je francuski maršal Louis Félix François Franchet de Pere, istaknuti vojskovođa u Prvom svjetskom ratu i počasni vojvoda srpske vojske. U junu 1918. preuzeo vrhovnu komandu nad savezničkim snagama na Solunskom frontu i protom procijenio da srpska vojska kao najborbeniji i najspremniji dio savezničkih snaga na tom ratištu treba prva da krene u proboj fronta. Procjena se pokazala savršeno tačnom jer je srpska vojska brzo porazila Bugare i prisilila ih na kapitulaciju, zatim i austrijske i njemačke trupe, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila i okončanje Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1967. godine umrla engleska pozorišna i filmska glumica Vivien Leigh, koja je stekla svjetsku slavu ulogom Scarlett O'Hare u američkom filmu Prohujalo s vihorom, za koju je nagrađena Oscarom. U pozorištu igrala niz vodećih uloga u dramama Williama Shakespearea, često s mužem Laurenceom Olivierom, za koga je bila udata. Na današnji dan 1994. godine umro je korejski komunistički lider Kim Sung-ju, koji je neograničenom ličnom vlašću upravljao Sjevernom Korejom od osnivanja te zemlje 1948. pa sve do svoje smrti. Na današnji dan 1997. godine lideri NATO-a saglasili su se u Madridu da u prvom krugu proširenja alijanse u članstvo prime Poljsku, Češku i Mađarsku, a Sloveniju i Rumuniju naimenovali su za glavne kandidate u drugom krugu 1999. godine. Na današnji dan 2007. godine za novih 7 svjetskih čuda izabrani su Veliki zid u Kini, grad Petra u Jordanu, statua Hrista Spasitelja u Brazilu, Machu Picchu u Peru, piramida Chichen Itza u Meksiku, Koloseum u Rimu i Taj Mahal u Indiji. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 8. jul.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe. Dragi slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radio Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, u Skupštini Crne Gore juče izglasano pokretanje procedure za izmjene najvišeg pravnog akta. Sve se može kada Brisel hoće. Sa čak 74 glasa za i svega 3 protiv u Crnogorskom parlamentu izglasano je pokretanje procedure za izmjene Ustava koje se direktno odnose na reforme Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta kao i Centralne banke Crne Gore. Na predstavljanju revidiranog kodeksa novinara Crne Gore poručeno što ne brani zakon, brani poštenje. Milorad Marković predstavio izvještaj o radu i vlasti opozicija traže rezultate, ali da tužioci zaobiđu njihove redove. Po čijim taktovima svira tužilaštvo? Stanovnici dijela Rogama pozvali državu da nađe alternativnu trasu autoputa Smokovac-Tološi, iseljena jedna kuća u naselju Ras. Čak 30 narodnih predstavnika ostvarilo dodatak na platu za junske zarade poslanika 150.000. Nakon DPS-a i dio SNAF-a oštro reagovao na izjavu poslanice Nađe Laković o motivu odlaska ljekara iz zdravstvenog sistema. Iz sindikata doktora tvrde iz PES-a targetiraju, probleme ne rešavaju. Skupština će danas započeti sjednicu na kojoj će razmatrati predloge Ministarstva financija. Do kraja jula mijenjaju 7 poreskih zakona. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Ekipa Miloša Medenice nevoljno planirala posao sa starijim Lazovićem. Moramo da platimo tal Zoranu. Medenica na Skyu otkrio da su svi njegovi u ratu sa Lazovićem, pa se pitao koga može spojiti sa njim. Bivši funkcioner Enis Baković tužio Ask Vikendica opet pred Upravnim sudom. Sporazum vlasti i opozicije omogućio početak procesa izmjena Ustava, građani i pobjednici. Kompromis iz nužde pod pritiskom. Da smo čekali isključivo domaće demokratske kapacitete, vjerovatno bismo i dalje gledali međusobne ucjene i trgovine, poručuje Milena Bešić. I vlast i opozicija prepoznali da postoje pitanja oko kojih kompromis nije politički poraz, već institucionalna obaveza, kaže Nikoleta Đukanović. Zajednica opština za 3 zakona predlaže ocjenu ustavnosti. Milionski udar na lokalne budžete. Opštine tvrde da im se osporenim zakonima umanjuju prihodi. Nezadovoljstvo zbog naplate parkinga kod aerodroma Tivat. Ko priđe mora da plati bar 2 eura. U današnjoj pobjedi, čitajte, vlast i opozicija potpisale sporazum i započele proceduru izmjena najvišeg pravnog akta. Usvajanjem izmjena zakona do kraja mjeseca Ustava do 4. septembra. Rok za usvajanje izmjena i dopuna 2 kontroverzna zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost je 31. jul, i to u dijelu obrazovanja i sastava Komisije za provjeru bezbjednostnih smetnji u Ministarstvu unutrašnjih poslova te jačanju sudske kontrole rada ANBA. Iz Centralne banke kažu da će povodom 35 godina od usvajanja deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori u septembru izdati kovanicu posvećenu endemskoj biljci Petrolarium crnojevici. radi se kovani novac za čudo iz štitara na poleđini grb Crnojevića. Ista meta, isto odstojanje godinu dana od uručenja 13. julske nagrade i protesta. Pozvali buduće dobitnike da ne prime nagradu od Mandića. Višemilionski sportski objekat još čeka upotrebnu dozvolu. Novi stadion bez UEFA licence igraće se samo domaće utakmice. Direktorica NB Radoslav Ljumović na konferenciji za medije odbacila optužbe u spornoj nabavci knjiga. Ilinčić za 50.000 eura nabavljeno 4.127 primjeraka. Poštovani slušaoci, bila je to još jedna rubrika Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe. Radio Berane.

Za kraj današnjeg muzičkog druženja ostavljamo pjesmu koja nosi posebnu emociju. Uživajte uz grupu Dobar, loš, zao i numeru Kada sanjaš.

Poštovani slušaoci, nadamo se da smo vam uljepšali dane i probudili lijepe uspomene uz hitove koji ne izlaze iz mode. Hvala vam što ste bili uz Radio Berane, ostanite i dalje na našim talasima jer vas očekuje još mnogo dobre muzike, zanimljivih sadržaja i lijepog raspoloženja. A muzičku emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Dragi slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane i poslušajte koji su to događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1497. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama isplovio iz Lisabona predvođeći ekspediciju koja je tražila morski put u Indiju. Na današnji dan 1709. godine ruska vojska pod komandom cara Petra Velikog od Poltave porazila armiju švedskog kralja Karla XII. Ruska pobjeda nad tada najjačom vojskom u Europi snažno je podigla ugled Rusije, koja je postala svjetska sila prvog reda. Na današnji dan 1822. godine engleski pisac Percy Shelley, jedan od najboljih liričara engleskog jezika, utopio se u moru kod italijanskog grada Livorno. Izuzetno obrazovan, vrstan poznavalac filozofije, književnosti i nauke, borac protiv tradicije, povlastica i tiranije, unio je u englesku poeziju notu slobode i duhovne smjelosti. Na današnji dan 1838. godine rođen je njemački konstruktor i general grof Ferdinand von Zeppelin, koji je 1900. godine konstruisao veliku vazdušnu lađu dirižabl nazvanu prema njemu Zeppelin. Njegova letilica duga 248 metara bila je lakša od vazduha sa velikim balonom vretenastog oblika i motornim pogonom. Na današnji dan 1885. godine rođen je njemački filozof Ernst Bloch, jedan od najznačajnijih mislilaca 20. vijeka. Završio je studije filozofije, fizike i muzike i doktorirao u Würzburgu, a univerzitetsku karijeru je počeo 1918. u Leipzigu. Poslije dolaska nacista na vlast 1933. godine izbjegao je iz Njemačke i u emigraciju u Švajcarskoj, a potom u Sjedinjene Američke Države bio jedan od najistaknutijih antifašista. Predavao je filozofiju na univerzitetu u Leipzigu kada su mu vlasti istočne Njemačke zabranile rad zbog toga što je kritikovao razvoj marksističke misli u toj zemlji, čime je navukao na sebe gnev najviših komunističkih funkcionera. Na današnji dan 1894. godine rođen je ruski fizičar Pjotr Lendinović Kapica, jedan od najistaknutijih fizičara 20. vijeka, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1978. godine, inostrani član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Uspio je da stvori vrlo jaka magnetna polja, otkrio je zavisnost električnog otpora polikristalnih metala od jakog magnetskog polja koja nosi njegovo ime. Radio je na fizici niske temperature i unaprijedio hidrodinamiku. Na današnji dan 1940. godine vlada Norveške u Drugom svjetskom ratu emigrirala u London pošto je norveška vojska kapitulirala poslije 62 dana otpora invazioznim snagama nacističke Njemačke. Na današnji dan 1942. godine umre francuski maršal Louis Félix François Franchet de Pere, istaknuti vojskovođa u Prvom svjetskom ratu i počasni vojvoda srpske vojske. U junu 1918. preuzeo vrhovnu komandu nad savezničkim snagama na Solunskom frontu i protom procijenio da srpska vojska kao najborbeniji i najspremniji dio savezničkih snaga na tom ratištu treba prva da krene u proboj fronta. Procjena se pokazala savršeno tačnom jer je srpska vojska brzo porazila Bugare i prisilila ih na kapitulaciju, zatim i austrijske i njemačke trupe, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila i okončanje Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1967. godine umrla engleska pozorišna i filmska glumica Vivien Leigh, koja je stekla svjetsku slavu ulogom Scarlett O'Hare u američkom filmu Prohujalo s vihorom, za koju je nagrađena Oscarom. U pozorištu igrala niz vodećih uloga u dramama Williama Shakespearea, često s mužem Laurenceom Olivierom, za koga je bila udata. Na današnji dan 1994. godine umro je korejski komunistički lider Kim Sung-ju, koji je neograničenom ličnom vlašću upravljao Sjevernom Korejom od osnivanja te zemlje 1948. pa sve do svoje smrti. Na današnji dan 1997. godine lideri NATO-a saglasili su se u Madridu da u prvom krugu proširenja alijanse u članstvo prime Poljsku, Češku i Mađarsku, a Sloveniju i Rumuniju naimenovali su za glavne kandidate u drugom krugu 1999. godine. Na današnji dan 2007. godine za novih 7 svjetskih čuda izabrani su Veliki zid u Kini, grad Petra u Jordanu, statua Hrista Spasitelja u Brazilu, Machu Picchu u Peru, piramida Chichen Itza u Meksiku, Koloseum u Rimu i Taj Mahal u Indiji. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 8. jul.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane. Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Za kraj današnjeg muzičkog druženja ostavljamo pjesmu koja nosi posebnu emociju. Uživajte uz grupu Dobar, loš, zao i numeru Kada sanjaš.

0: Poštovani slušaoci, nadamo se da smo vam uljepšali dan i probudili lijepe uspomene uz hitove koji ne izlaze iz mode. Hvala vam što ste bili uz Radio Berane, ostanite i dalje na našim talasima, jer vas očekuje još mnogo dobre muzike, zanimljivih sadržaja i lijepog raspoloženja. A muzičku emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Muzika koja vas pokreće, Muzika na struju.
1: Slušate Radio Berane.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, na izgled običnoj porodici čiji dom

Za kraj današnjeg muzičkog druženja ostavljamo pjesmu koja nosi posebnu emociju. Uživajte uz grupu Dobar, loš, zao i numeru Kada sanjaš.

Poštovani slušaoci, nadamo se da smo vam uljepšali dan i probudili lijepe uspomene uz hitove koji ne izlaze iz mode. Hvala vam što ste bili uz Radio Berane, ostanite i dalje na našim talasima, jer vas očekuje još mnogo dobre muzike, zanimljivih sadržaja i lijepog raspoloženja. A muzičku emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Dragi slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane i poslušajte koji su to događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1497. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama isplovio iz Lisabona predvođeći ekspediciju koja je tražila morski put u Indiju. Na današnji dan 1709. godine ruska vojska pod komandom cara Petra Velikog od Poltave porazila armiju švedskog kralja Karla XII. Ruska pobjeda nad tada najjačom vojskom u Europi snažno je podigla ugled Rusije, koja je postala svjetska sila prvog reda. Na današnji dan 1822. godine engleski pisac Percy Shelley, jedan od najboljih liričara engleskog jezika, utopio se u moru kod italijanskog grada Livorno. Izuzetno obrazovan, vrstan poznavalac filozofije, književnosti i nauke, borac protiv tradicije, povlastica i tiranije, unio je u englesku poeziju notu slobode i duhovne smjelosti. Na današnji dan 1838. godine rođen je njemački konstruktor i general grof Ferdinand von Zeppelin, koji je 1900. godine konstruisao veliku vazdušnu lađu dirižabl nazvanu prema njemu Zeppelin. Njegova letilica duga 248 metara bila je lakša od vazduha sa velikim balonom vretenastog oblika i motornim pogonom. Na današnji dan 1885. godine rođen je njemački filozof Ernst Bloch, jedan od najznačajnijih mislilaca 20. vijeka. Završio je studije filozofije, fizike i muzike i doktorirao u Würzburgu, a univerzitetsku karijeru je počeo 1918. u Leipzigu. Poslije dolaska nacista na vlast 1933. godine izbjegao je iz Njemačke i u emigraciju u Švajcarskoj, a potom u Sjedinjene Američke Države bio jedan od najistaknutijih antifašista. Predavao je filozofiju na univerzitetu u Leipzigu kada su mu vlasti istočne Njemačke zabranile rad zbog toga što je kritikovao razvoj marksističke misli u toj zemlji, čime je navukao na sebe gnev najviših komunističkih funkcionera. Na današnji dan 1894. godine rođen je ruski fizičar Pjotr Lendinović Kapica, jedan od najistaknutijih fizičara 20. vijeka, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1978. godine, inostrani član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Uspio je da stvori vrlo jaka magnetna polja, otkrio je zavisnost električnog otpora polikristalnih metala od jakog magnetskog polja koja nosi njegovo ime. Radio je na fizici niske temperature i unaprijedio hidrodinamiku. Na današnji dan 1940. godine vlada Norveške u Drugom svjetskom ratu emigrirala u London pošto je norveška vojska kapitulirala poslije 62 dana otpora invazioznim snagama nacističke Njemačke. Na današnji dan 1942. godine umre francuski maršal Louis Félix François Franchet de Pere, istaknuti vojskovođa u Prvom svjetskom ratu i počasni vojvoda srpske vojske. U junu 1918. preuzeo vrhovnu komandu nad savezničkim snagama na Solunskom frontu i protom procijenio da srpska vojska kao najborbeniji i najspremniji dio savezničkih snaga na tom ratištu treba prva da krene u proboj fronta. Procjena se pokazala savršeno tačnom jer je srpska vojska brzo porazila Bugare i prisilila ih na kapitulaciju, zatim i austrijske i njemačke trupe, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila i okončanje Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1967. godine umrla engleska pozorišna i filmska glumica Vivien Leigh, koja je stekla svjetsku slavu ulogom Scarlett O'Hare u američkom filmu Prohujalo s vihorom, za koju je nagrađena Oscarom. U pozorištu igrala niz vodećih uloga u dramama Williama Shakespearea, često s mužem Laurenceom Olivierom, za koga je bila udata. Na današnji dan 1994. godine umro je korejski komunistički lider Kim Sung-ju, koji je neograničenom ličnom vlašću upravljao Sjevernom Korejom od osnivanja te zemlje 1948. pa sve do svoje smrti. Na današnji dan 1997. godine lideri NATO-a saglasili su se u Madridu da u prvom krugu proširenja alijanse u članstvo prime Poljsku, Češku i Mađarsku, a Sloveniju i Rumuniju naimenovali su za glavne kandidate u drugom krugu 1999. godine. Na današnji dan 2007. godine za novih 7 svjetskih čuda izabrani su Veliki zid u Kini, grad Petra u Jordanu, statua Hrista Spasitelja u Brazilu, Machu Picchu u Peru, piramida Chichen Itza u Meksiku, Koloseum u Rimu i Taj Mahal u Indiji. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 8. jul.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.

U Subotici, gdje su izveli numeru Računajte na nas, koja se smatrala himnom generacije. Grupa imala veliki broj članova, neki od njih su bili Bora Đorđević i Bilja Krstić. Upravo sa njom Đole 1979. godine snimio album Mojoj majci umjesto maturske slike u izlogu. Đorđe je 1980. godine služio vojsku u Zagrebu i Požarevcu, a sa grupom Rani Mraz te godine snimio posljednji album Odlazi cirkus, na kojem su se našle numere Priča o Vasilu Dačkom, Život je more, pa Dobro, gde si ti, Mirka. Solo karijeru je zvanično započeo 1982. godine na festivalu Opatiji, gdje je promovisao numeru Pesma o jednom petlu. Na njegovom prvom samostalnom albumu Pub, pored ove su se našle numere Ilona, Ratnik paorskog srca, Za sve je kriv Toma Sawyer, Lepa protina kći, Bože zvani Pub. Drugi album pod nazivom Celovečernji The Kid je objavio 1983. godine sa nezaboravnim pjesmama Crni labud, Bluz mutne vode, Svirajte mi jesen stiže, Dunjo moja, Neko to od gore vidi sve. Krajem iste godine je napravio prvi koncert u Sava centru, što će postati njegova tradicija tokom narednih godina. Balašević je 1985. godine objavio treći solo album 003, na kome su se našle pjesme Noć kad sam preplivao Dunav, Baby Blue, Slovenska Olivera, Badnje veče. Naredne godine započeo je najplodniji period Balaševićevog stvaralaštva. Oformio je grupu koja će mu u budućnosti biti studijska i koncertna podrška. U izdanju Jugotona je izašao album Bezdan, na kome su svih 9 numera postale hitovi. Đole je 1987. godine objavio novi album U tvojim molitvama, na kome su se našli snimci uspješnih koncerata u Novom Sadu, Beogradu, Zagrebu i Sarajevu. 2 godine kasnije za Jugoton izdaje album Panta Ray, koji je naišao na loše kritike koje nisu imale veze sa kvalitetom pjesama, već sa činjenicom da je u njima analizirao političko nacionalno stanje u tadašnjoj Jugoslaviji, kao i svoje viđenje maršala Tita. Tokom 1989. godine završio je snimanje albuma Tri posleratna druga sa pjesmama Još jedna pjesma o maloj garavoj, Djevojka sa čardaš nogama, Ćaletova pjesma D-mol, a počeo je da piše i stojmeni roman koji je objavio 2 godine kasnije. Saradnju sa Diskotonom je započeo 1991. godine snimanjem jednog od svojih najuspješnijih albuma Marim ja, u kome je izrazio tugu zbog stanja u državi. Otvoreno je kritikovao vlast i cjelokupnu situaciju i povukao se iz javnosti izbjegavajući mobilizaciju. Vojne vlasti su željele da ga pošalju na front, zbog čega nije održao tradicionalni koncert u Sava centru 1992. godine, a pošto se je smatralo da je odbio da ide u rat, njegove pjesme su zabranjene na državnom radiju i televiziji. U 1993. godine objavio je album Jedan od onih života sa pjesmama Ja luzer, Krivi smo mi, Posvađana pjesma, Provincijalka. U svojim tekstovima kritikovao je ratne tragedije, a na koncertima iznosio opozicione stavove, zbog čega je imao velike probleme. Bio je ambasador dobre volje Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Sa gudačima Svetog Đorđa je 1996. godine snimio album Naposletku, a naredne godine je objavio roman Jedan od onih života na osnovu istoimenog albuma. Poslije duže pauze čuveni panonski mornar je 2000. godine snimio album 90. koji je posvetio izgubljenom vremenu, generacijama i svemu što je smatrao lošim u prethodnih 10 godina.
Aktivno je učestvovao u promjenama koje su se dogodile 5. oktobra iste godine, a naredne je izdao album Dnevnik starog momka koji se sastoji od 12 pjesama, to je

Za kraj današnjeg muzičkog druženja ostavljamo pjesmu koja nosi posebnu emociju. Uživajte uz grupu Dobar, loš, zao i numeru Kada sanjaš.

Poštovani slušaoci, nadamo se da smo vam uljepšali dan i probudili lijepe uspomene uz hitove koji ne izlaze iz mode. Hvala vam što ste bili uz Radio Berane, ostanite i dalje na našim talasima jer vas očekuje još mnogo dobre muzike, zanimljivih sadržaja i lijepog raspoloženja. A muzičku emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.